luwe su Al-Qur'an ak sunna di qala Allah qala Rasulillah qala Rasulullah modi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yalla neena yonenti bi neena lolu modi batu tawhid ak gisune yalla neena diglu